قدرت دیتا ہے، قدرت سنی ہے، قدرت کو سنسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سرب آکار، قدرت وید پنک کے بہان، قدرت سر بیچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت جی جہاں، قدرت نے کیا، قدرت بدیاں، قدرت مان بمان، قدرت پون پانی بسنتر، قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک، نانک حکم اندر ویکھے